0: etseletse metsotso go itswela go iri ya botlhano le ke la tlhokala tsela ntshabela motho o sebela ko wa gabo wa letamiša go misong ye ke mogadi moremo ke gadi ya ditšhone nna ke mohananwa ke la 24 godi ke agostose ngwaga kwa 2026 ke moleboge kevita ogadi ya gamašego le mogao maredi ba tsogile le na sa le ka diphokana ke moleboge mašilo module ka ditaba tša mathomo tša letšatši le a tlhokola tsela le misong e le na le batsweletši motsweletši metšhine robisan satege motsweletši mogolo rachel tsiri mola motsweletši phetiši wa lenaneo le e leng mapitsi botlhoko ke na le wešo
1: motšheletši le nna ke ya go lotšha mesong e go lenane go la tlhokola tsela ntshebela motho o sebela kwabo ke matomisi kuba ditaba re di swere gomme magareng ga tsona le ka letsela tše moporesidente wa anc cyril ramaphosa o file bao e tla go goba bommeyara le makhanselara

0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiego le tlhakolo.
1: Ke a leboga mankoko ba theeletše ka iria bobedi le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Tsheko kgatlhanong le banna ba babedi bao ba golegilweng morago ga gore maphodisa a hwetše ditlabela tša go tšweletša diokobatši ka bontši ka mosena e šutiše ditšwele tšatšing la bohlano. Maphodisa a golegile mo go ononelo o tee le go tšea diokobatši tša boleng bja diranta tše dimilione tše hlano ka Mandela Park go la Khayelitsha ka Western Cape. Tše dingwe tšeo le ka go di letela ke tša go amana le nkgetheng wa bomeara go tšwa go Democratic Alliance ka Emfuleni a re kopaneng ka iri ya bobedi.
0: Se ke sealemoya fela seo ka se hwetšago ka Aforika Borwa tše dingwe tše di ithuta ka Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.